ဇာတိအစဉ်စံတာကဒိဗ္ဗပလင်တသွေဘယင်အမျိုးမြတ်တို့ပလင်ကိုရဟုမြီမ